ਤੇ ਵੇ ਸਚ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਚ ਪਾਵਣਿਆ। ਪਾਓ ਭੋਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਥੈ ਪਾਏ, ਅਨਰਸ ਚੂਕੈ ਹਰ ਰਸ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਬਾਣੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਵਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਸੇਵੈ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਗਵਾਰਾ, ਫਿਰ ਓਏ ਕਿਥੋਂ ਪਾਇਨ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ, ਮਰ ਮਰ ਜੰਮੈ ਫਿਰ ਆਵੇ ਜਮਦਰ ਚੋਟਾ ਖਾਵਣਿਆ। ਸਬਦੈ ਸਾਫ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਆਪ ਪਛਾਣੇ, ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਸਬਦ ਵਖਾਣੇ, ਸੱਚੇ ਸੇਵ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਨ ਨੌ ਨਿਦ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ। ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਇਆ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਭਾਇਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਹਿ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਅੰਨ ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲਾਹੇ ਸਾਚਾ ਨਿਰਮਲ ਨਾਦ ਵਜਾਵਣਿਆ। ਮਨਮੁਖ ਖੋਟੀ ਰਾਸ ਖੋਟਾ ਪਾਸਾਰਾ, ਕੂੜ ਕਮਾਵਣ ਦੁਖ ਲਾਗੈ ਪਾਰਾ, ਪਰਮੇ ਪੂਲੇ ਫਿਰਨ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਮਰ ਜਨਮੈ ਜਨਮ ਗਵਾਵਣਿਆ। ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅਤ ਪਿਆਰਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦ ਆਧਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ ਦੁਖ ਸੁਖ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣਿਆ। ਮਾਜ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਤੇਰੀਆ ਖਾਣੀ ਤੇਰੀਆ ਬਾਣੀ, ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਸਭ ਪਰਮ ਪੁਲਾਣੀ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਾਇਆ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਓ ਵਾਰੀ ਹਰ ਸੇਤੀ ਚਿਤ ਲਾਵਣਿਆ, ਹਰ ਸੱਚਾ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਪਾਈਐ ਸਹਿਜੇ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ। ਰਹਾਓ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਏ, ਜੇ ਹੀ ਮਨਸਾ ਕਰ ਲਾਗੈ ਤਿਹਾ ਫਲ ਪਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਸਭਨਾ ਵੱਥੂ ਕਾ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਿਲਾਵਣਿਆ। ਇਹੋ ਮਨ ਮੈਲਾ ਇਕ ਨਾ ਧਿਆਏ, ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਲਾਗੀ ਬਹੁ ਦੂਜੈ ਪਾਏ, ਤਟ ਤੀਰਥ ਦਿਸੰਤਰ ਪਵੇ ਅਹੰਕਾਰੀ, ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹਉ ਮੈਂ ਮਲ ਲਾਵਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਾਂ ਮਲ ਜਾਏ, ਜੀਵਤ ਮਰੇ ਹਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਹਰ ਨਿਰਮਲ ਸਚ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੈ, ਸਚ ਲਾਗੈ ਮੈਲ ਗਵਾਵਣਿਆ। ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅੰਧ ਗੁਵਾਰਾ, ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧਾ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰਾ, ਬਿਸਤਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਬਿਸਤਾ ਕਮਾਵੇ, ਫਿਰ ਬਿਸਤਾ ਮਾਏ ਪਚਾਵਣਿਆ। ਮੁਕਤੇ ਸੇਵੇ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਸਬਦੇ ਖੋਵੇ, ਅੰਨ ਦਿਨ ਹਰ ਜਿਉ ਸੱਚਾ ਸੇਵੀ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਪਾਵਣਿਆ। ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਨਿਧ ਪਾਏ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਸਦਾ ਮਨ ਸੱਚਾ, ਸੱਚ ਸੇਵੇ ਦੁਖ ਗਵਾਵਣਿਆ। ਸਦਾ ਹਜੂਰ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰ ਅੰਤਰ ਪਛਾਣੋ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਵਣਿਆ। ਮਾਜ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਐਸੇ ਸਾਚੇ ਸੋ ਆਗੇ ਸਾਚੇ, ਮਨ ਸੱਚਾ ਸੱਚੇ ਸਬਦ ਰਾਚੇ, ਸੱਚਾ ਸੇਵੇ ਸੱਚ ਕਮਾਵੇ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਕਮਾਵਣਿਆ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਓ ਵਾਰੀ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ, ਸੱਚੇ ਸੇਵੇ ਸੱਚ ਸਮਾਵੇ, ਸੱਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ। ਰਹਾਓ ਪੰਡਤ ਪੜੇ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਮਾਇਆ ਮਨ ਪਰਮਾਵੇ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਸੁਧ ਗਵਾਈ ਕਰ ਅਵਗੁਣ ਪਛੋ ਤਾਵਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤਤ ਪਾਏ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਸਬਦ ਮਰੇ ਮਨ ਮਾਰੇ ਆਪਣਾ, ਮੁਕਤੀ ਕਾ ਦਰ ਪਾਵਣਿਆ। ਕਿਲਵਿਖ ਕਾਟੈ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿਵਾਰੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦ ਰੱਖੇ ਉਰਧਾਰੇ, ਸੱਚ ਰਤੇ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਮਿਲਾਵਣਿਆ। ਅੰਤਰ ਰਤਨ ਮਿਲੇ ਮਿਲਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਵਿਧ ਮਨਸਾ ਤ੍ਰਿਵਿਧ ਮਾਇਆ, ਪੜ ਪੜ ਪੰਡਤ ਮੋਨੀ ਥੱਕੇ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਰੰਗ ਚੜਾਏ, ਸੇ ਜਨ ਰਾਤੇ ਗੁਰ ਸਬਦ ਰੰਗਾਏ, ਹਰ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਅੱਖ ਪਾਰਾ, ਹਰ ਰਸ ਰਸ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਸਚ ਸੰਜਮ ਸੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਨਾਮ ਮੁਕਤ ਹੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਰ ਸਚ ਕਮਾਵੇ, ਸੱਚੇ ਸਚ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਥਾਪੇ ਥਾਪ ਉਥਾਪੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤ ਪਤ ਸਭ ਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ, ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਮਾਜ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਉਤਪਤ ਪਰਲੋ ਸਬਦੇ ਹੋਵੇ, ਸਬਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਪਤ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਰਤੈ ਸਭ ਆਪੇ ਸੱਚਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਉਪਾਏ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ, ਗੁਰ ਤੇ ਸਾਂਤ ਭਗਤ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਰਹਾਓ
गुरमुख तरती गुरमुख पानी, गुरमुख पावन बैसंतर खेले विडानी, सो निगुरा जो मरमर जमे निगुरे आवन जावनिया। तिन करते इक खेल रचाया, ताया शरीर है विच सब किछ पाया, शब्द पेद कोई महल पाए महले महल बुलावनिया। सच्चा साओ सच्चे वन जारे, सच वनन जै गुर हेत अपारे, सच विहा जै सच कमावे सचो सच कमावनिया। बिन राशि को वत क्यों पाए, मनमुख पूले लोक सवाए, बिन राशि सब खाली चले खाली जाए दुख पावनिया। एक सच वनन जै गुर शब्द प्यारे, आप करे सगले कुल तारे, आए से परवान होए मिल प्रीतम सुख पावनिया। अंतर वस्त मूड़ा बाहर पाले, मनमुख अंधे फिरे बेताले, जिथे वस होवे तिथो कोई न पावे मनमुख परम कुलावनिया। आपे देवे शब्द बुलाए, महली महल सहज सुख पाए, नानक नाम मिले वड्याई आपे सुन सुन प्यावनिया। माज महला तीजा, सतगुर साची सिख सुनाई, हर चेतो अंत होए सखाई, हर अगम अगोचर अनाथ अजूनी, सतगुर कह पाए पावनिया। हौ वारी जियो वारी आप निवारणिया, आप गवाए ता हर पाए, हर स्यो सह समावनिया। रहाओ पूर्व लिखिया सो कर्म कमाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया, बिन पागा गुर पाई नाही शब्द मेल मिलावनिया। गुरमुख अलिपत रह संसारे, गुर के तकिए नाम अधारे, गुरमुख जोर करे क्या तिसनो आपे खप दुख पावनिया। मनमुख अंधे शुद्ध न काई, आत्म काती है जगत कसाई, निंदा कर कर बहु पार उठावे बिन मजूरी पार पहुंचावनिया। एहो जगवाड़ी मेरा प्रभ माली, सदा संभाले को नाही खाली, जे ही वासना पाए ते ही वरते वासु वास जनावनिया। मनमुख रोगी है संसारा, सुखदाता विसरिया अगम अपारा, दुखिए नित फिरे बिल्ला दे बिन गुर सांत न पावनिया। जिनकी ते सोई विद जाने, आप करे ता हुकम पछाने, जेहा अंदर पाए तेहा वरते आपे बाहर पावनिया। तिस बाजों सच्चे मैं होर न कोई, जिस लाए लय सो निर्मल होई, नानक नाम वसै कट अंतर जिस देवे सो पावनिया। माज महला तीजा, अमृत नाम मन वसाए, हौ मैं मेरा सब दुख गवाए, अमृत बाणी सदा सलाहे अमृत अमृत पावनिया। हौ वारी जियो वारी अमृत बाणी मन वसावनिया, अमृत बाणी मन वसाए अमृत नाम ते आवनिया। रहाओ अमृत बोले सदा मुख वैणी, अमृत वेखे परखे सदा नैनी, अमृत कथा कहे सदा दिन राती अवरा आप सुनावनिया। अमृत रंग रता लिव लाए, अमृत गुर प्रसादी पाए, अमृत रसना बोले दिन राती मंथन अमृत पियावनिया। सो किछ करे जो चित न होई, किसदा हुक्म मेट न सके कोई, हुक्मे वरते अमृत बाणी हुक्मे अमृत पियावनिया। अजब कम करते हर केरे, त्यो मन पूला जांदा फेरे, अमृत बाणी स्यो चित लाए अमृत शब्द बजावनिया। खोटे खरे तुद आप उपाए, तुद आपे परखे लोक सवाए, खरे पर खजाने पाए खोटे परम पुलावनिया। क्यों कर वेखा क्यों सलाही, गुर प्रसादी शब्द सलाही, तेरे पाने विच अमृत वरसे तू पाने अमृत की आवनिया। अमृत शब्द अमृत हर बाणी, सतगुर सेवे हृदय समाणी, नानक अमृत नाम सदा सुखदाता, पी अमृत सब खुख ले जावनिया। माज महला तीजा, अमृत वरसे सह सुवाए, गुरमुख विरला कोई जन पाए, अमृत पी सदा तृप्ता से कर कृपा तृष्णा बुझावनिया। हौ वारी जियो वारी गुरमुख अमृत पियावनिया,
रसना रस चाख सदा रहे रंग राती, सहजे हर गुण गावण्या रहाओ गुर प्रसादी सहज को पाए, दुबदा मारे इक क्यों लिवलाए, नदर करे ता हर गुण गावे नदरी सच समावण्या, सदना उपर नदर प्रभ तेरी किसे थोड़ी किसे है कहेरी, तुझते बाहर किछ न होवे गुरमुख सोजी पावण्या, गुरमुख तत है बिचारा अमृत परे तेरे पंडारा, बिन सतगुर सेवे कोई न पावे गुर कृपा ते पावण्या, सतगुर सेवे सो जन सो है अमृत नाम अंतर मन मोह है, अमृत मन तन बाणी रता अमृत सह सुनावण्या, मन मुख पूला दूजे पाए खुआए नाम ना लेवे मरे बिख खाए, अंदिन सदा विस्ता में वासा बिन सेवा जन्म गवावण्या, अमृत पीवे जिसनो आप पियाए गुर प्रसादी सहज लिव लाए, पूरन पूर रहा सब आपे गुरमत नदरी आवण्या, आपे आप निरंजन सोई जिन सिरजी तिन आपे गोई, नानक नाम समाल सदा तू सहजे सच समावण्या, माज महला तीजा से सच लागे जो तुद पाए, सदा सच सेवे सह सुभाए, सच्चे सबद सच्चा सलाही सच्चे मेल मिलावण्या, हो वारी जियो वारी सच सलाण्या, सच त्यायन से सच राते सच्चे सच समावण्या, रहाओ जह देखा सच सबनी थाई गुर प्रसादी मन वसाई, तन सच्चा रसना सच राती सच सुन आस वखानण्या, मनसा मार सच समाणी इन मन दीठी सब आवन जानी, सतगुर सेवे सदा मन नहीं चल निज कर वासा पावण्या, गुर के शब्द हृदय दिखाया माया मोह शब्द जलाया, सच्चो सच्चा वेख सलाही गुर शब्दी सच पावण्या, जो सच राते तिन सच्ची लिव लागी, हर नाम समाले सेवड पागी, सच्चे शब्द आप मिलाए सत संगत सच गुण गावण्या, लेखा पढ़िए जे लेखे विच होवे ओ अगम अगोचर शब्द सुध होवे, अंदिन सच शब्द सलाही होर कोई ना कीमत पावण्या, पर पर था के सांत ना आई तृष्णा जाले सुध ना काई, बिख बिहाजे बिख मोह प्यासे कूर बोल बिख खावण्या, गुर प्रसादी एको जाना दूजा मार मन सच समाना, नानक एको नाम वरत है मन अंतर गुर प्रसादी पावण्या, माज महला तीजा वर्ण रूप वरते सब तेरे मर मर जमे फेर पवे कनेरे, तू एको ने चल अगम अपारा गुरमती बूझ बुझावण्या, हो वारी जियो वारी राम नाम मन वसावण्या, तिस रूप न रेखिया वरन न कोई गुरमती आप बुझावण्या, रहाओ सब एका जोत जाने जे कोई, सतगुर सेवे है प्रगट होई गुप्त प्रगट वरते सब थाई ज्योति ज्योत मिलावण्या, तिसना अगन जले संसारा लोभ अभिमान बहुत अहंकारा, मर मर जन्मे पत गवाए अपनी बिरथा जन्म गवावण्या, गुर का शब्द को विरला बूझे आप मारे तो